batuse ne bakwate kuboni bafuluma nga bategedde kiki walutu seko kaseera nga buli omwako le kyayagala buli omwako le kiki abasajja batuse kussa eriyo waliwo ebitiibwa ababibambudde nga tebakyayina bitiibwa waliwo ababisigaza nkugambye waliwo abavuddeyo nga babede mbadde nsoose kuwa ku ggwanga lya Turkey Erdogan Tayyip ali wano mu Turkey yavudde abawadde ebibye tulengera Iran mbadde sinabakulaba nti ate nkulambululira Iran kiki kyeyabakoze era kiki yabagambye wabula wakati nga tuli mu nsonga eyo yennyininnyini njagala tugire mu katono nnyo njagala tugende mu wano katono nnyo mpola kale tukyatambulira ddala mu mbeera yonna kale

0: nzege bwana sande faizo sibula tuvona
1: maliza ayo omukuru mwami mukisajuma yagambye mweye bintu bibiri binyali yakaddobo ya mu government benga bikola ki
0: nga mwebiri nenga mukisero kino tibirimu
1: aha nali yakadde nyo bwana kim amalwaliro kwa government nga bogenda yofuna okujanja bibonna obujanja bibonna ngomuntu bogenda mu dwaliro ofuna eddaga n'omusawo nakolako n'odde ewaka
0: sando mulide sanda inaka makako ogambye akola atya
2: bajje mu iPod.